0: ata chon zo sm zagan zo bi erse man da tang erse er gu zagan na so murazi
1: hara la la la la go asa da da ho